0: こ早くしろ。
1: カカ
2: 各ともに連絡しろ。任務失敗した。今全員を起こせ。ソハイロンを捕まえ。
0: よし、できたら事務所に送れ。
3: 弟兄们，俺知道这是小鬼子干的。俺许二彪今天在你们坟前发誓，俺一定给你们报仇。俺这就去找一只能打鬼子的队伍，只要俺还能活着，

0: 報告。
1: はい。
0: 殿、高橋隆一は殺された。これは報告書です。
2: ただ二人だけで我が軍の軍官を殺すなんて。
0: そうだ、殿。その中の一人が経過があります。

0: 社長。
1: ここでは遠慮すんのか。
0: 兄さん。
1: 座って。どうだ、ここの生活慣れたか。
0: ここの土が広くて、もし帝国領土になれるとは、この土の資源続けて提供することはできる。早く任務をくださいよ。今の状態はすまないよ。
1: 暇を読んだら必ず任務がある。今は玉川一つの情報がある。それは苏海龙隊員の陳陽と土山、奴らは倉庫の中にいる。だが苏海龙はずっと見つからないんだ。苏海龙を掴むために陳陽と土山に手を出せない。現在お前の任務は、あいつらを近づいて友達になり、そして苏海龙の行方と情報を手握れたら俺に教えろ。あいつらを全員消滅する。
0: 大丈夫です。
1: 安全第一だ。
0: ご安心ください。
1: これはお前の新しい身分だ。
2: 昨晚你们的行动现在是头条。
3: 关东军少将死了，自然各大媒体报纸都要抢头条。
2: 看来这个苏海龙的确不简单呐、啊，能在戏院里搞出这么大的动静，又把受伤的你安然无恙带出戏院，怪不得上峰对他如此赏识。他对你没产生什么怀疑吧？
3: 应该没有，他现在对我十分的信任，把我当成他共同抗日的战友。
2: 一定要跟他保持密切的联系，不能让他对你有任何怀疑。
3: 是。
4: 你有任务啊？怎么没跟我说呢？
5: 组织上派我执行的是秘密任务。
4: 哦，那就是你自己去不带我了呗。
5: 对啊，组织上让我一个人去。
4: 那你自己注意安全啊。
5: 放心啊，我跟你说，我走这几天你一定要盯

0: もしもし、直ちにタピアの資料と彼国内の通信記録を持ってこい。早くしろ。
1: 報告。
0: 入れ。
1: 殿、さっきウォン・ジンションはジョンス飯店で殺されました。そして我らの経費も騙されだ。
0: バカ。
1: 殿、銀行の借金の話、経費騙したのは領事館の軍人だ。調べたらこの人はないです。
0: 中村君、いい知らせないのか。
1: そしてもう一つは、お宮さんの死とワクチンの行方は新たな発見があった。トムカの情報によると、彼はあったなラオダーという人に殺されました。やつらはお宮を殺したとワクチンを持っていた。
0: ラオダー、こいつは誰だ。
1: やつの名はジャン・テンユです。不幸者の一員だ。ただしワクチンを奪ってからまだ他人に奪われた。だからワクチンと明細表は刘掌柜の手の中。
0: 刘掌柜、やつは蘇海龍と関係あるか。
1: 今から見ると全く関係ないです。やつはワクチンを奪うの本来の目的は新疆の市街地場で高く売ろうとしてるんだ。そしてカカ、ワクチンと明細表は新疆の近い市場で相当高い。
0: 張天宇の手がかりあるか。
1: 今はないです。すでにトムカに調査命令出した。
0: うん、よし、情報があったら常に報告しろ。
1: はい。

0: 这么快就弄到这么多？一切的行动都是苏海龙完成的。哎呀，这个苏海龙，这整个就是个魔术师啊！这说变就变出这么多黄金，看来再困难的任务在他那儿，这简直就是易如反掌嘛。
1: 极光，他当之无愧。
0: 看来这获得疫苗的情报，那也是指日可待了。
1: 曾氏父子的情况查得怎么样了？
0: 哦，已经有结果了。府上只是他用来掩饰自己身份的一个幌子，他其实是国民党复兴社的新京站的站长。
1: 那曾小明呢？
0: 复兴社的特工。要不要通知海龙他们赶快撤出来？
1: 我会通知他的，至于撤不撤出来？
2: 苏海龙会自己决定的，眼下尽快将这笔经费转移出去。这个你放心，交给我了。最近が忙しくて、渡辺さんと久しぶりの酒だ。そうだよ。共産党一人でチラチラだった。そうだ、竹谷君、何年間か。
3: 家族から何の手紙もないのか。あれ、私を疑うか。いや、誤解すんなよ。石原長官は参謀部の通信状況を調べるとき気がついたです。
2: 行ったことないのになぜ私を疑う。うーん、裏手お前のこと調べてるよ。<笑>もうどうでもいいんだよ。酒飲もうぜ。
3: 飲もう。
2: 石原長官最近緊張しすぎるんだ。うん、最近不安定なのでそのような疑問は理解はできる。そうか。あ、ワクチンの免責票見つかったと聞いた。
3: 見つかった？もう手に入ったなのか。
2: まだだ。情報によると劉掌柜という人のところだ。どちらの人か？
3: 副候補者の偉人だ。ワクチンを奪ってから売ろうと思ってた。いい度胸だ。我らのものを奪うなんて。
2: 竹谷君安心して。石原閣下はもう人を出してワクチンを取り戻してる。
3: ああ、そうだ。あのスーハロンはどうだ？ワンジン君があいつに殺されたか。
2: 多分そうと思う。でも奴らはもうこれまでだ。
3: 奴の部下はすでにバレた。あいつら全員いずれ捕らえる。奴の部下は父さん、神女は今新京駅の貨物倉庫にいる。
2: 石原閣下は二人の特務を出した。近いうちに、
3: 私たちは休められるのだ。
2: そうだ。さあ、乾杯、乾杯。
3: 竹谷君、先に失礼。石原加賀のことは気にしないでくれ。うん、大丈夫大丈夫だ。帝国への中心は知ってるだろう。
2: 今日はお前のゴリだ。<笑><笑>
3: よし、先に。
2: うん、どうぞ。
3: 渡辺君、ごゆっくり。 お会計だ。379。

0: 家にいる。その人の名は曾小华。今、やつの身分不明、調べ中です。
1: トムガに知らせよ。警護に協力せよ。
0: はい。同時に、両長官は

0: 다쳐. 아, 그 목사.
1: 최근 전경이 긴박しています. 시민의 반일 감정도 高まっている. 당신이 맡은 것도 끝났습니까?
0: 그 목사. 부하는 ずっと 비밀리 행동しました. 捕らえた 공니시 たちは 全て 皆 処分しました.
1: 漏れはないでしょうね。
0: 小室さん、ご安心ください。 我々は上海中を見張ってます。 ゆきこさん、 これは…
1: 捕まえた今日の奴らはほとんど関係ない。 本当の捕まえるべき相手を見過ごしている。
0: もう申し訳ありません。 ゆきこさんがおっしゃっているのは…
1: 東風馬をすぐに殺しなさい。ユキコさん、
0: 東風馬の信濃軍の支援については既に聞いております。ただ。

0: やつはフランス疎開の監察官でした。日本とフランスは宣戦をしておりません。このままでは行動を起こせないんです。
1: ドン・フーバーは必ず殺せ。これは命令よ。
0: はい。
2: 社長、自分にいい考えがあります。ドン・フーバーを捕まえられます。
0: いえ、

0: 你找我？苏海龙他们已经前往西营镇东平教堂寻找一苗配方。我命令你在暗中保护苏海龙他们。西营镇？嗯。他们拿到配方以后，想方设法截获配方。是。
1: 警告からの情報変わります。総海龍これから新井镇東平教会に行く。
2: よし。

0: 倉だぜ。
1: 高倉はすでに高連商店に潜入した。
0: よし、慶子と高倉はすでに潜入した。我ら何としても彼らを守るのだ。必要あれば五代を犠牲してもいい。何としても今回の行動を確保するんだ。
1: かしこまりました。
0: 中村君、今回の行動のためと稽古の安全は、だからこの任務お前は自らやれ。
1: わかりました。これから新城に向かいます。
0: よし。

0: いいな。これは実家のお茶だ。
1: ああ、うまそうだ。新京以外はこんなのはなかなかないな。新鎮に来るのは君のためだよ。
0: ここも帝国の領土だけど、やはり自家ではないよな。
1: うん、そうだ。
0: 竹谷君、なんで新鎮に来るんだ。
1: ああ、軍部の監察団が部隊を視察する。俺を同行させた。
0: それは光栄ですよね。
1: ああ、まあまあ。中村さんも新鎮にいる。
0: そうだ、この前中村閣下と会いました。
1: はあ、先ほど品軍の兵と帝国の軍人と玉託した。
0: 長く続けないよ。うちの情報員が彼の内部に潜入した。この間多くの公領を消滅した。どうぞ。は
1: それはめでたいことだ。あ、彼新鎮に来るのはあの公領のためですか。
0: 中村閣下の命令、新鎮に入った苏海龍を監視する。
1: ああ、苏海龍のこと知ってるよ。あいつが新京で大騒ぎをしたので。あいつここに来たのか。
0: これはわからないな。あ、竹谷君、運がいいね。これは実家からのお土産です。
1: おお、ああ、よかった。
0: さあ、竹谷君、
1: ありがとう。
0: どうぞ食べて。

0: 回れ。加賀に電報しろ。
1: はい。
2: 七，苏海龙拉莫吸引着你害他，すぐに追撃しろ。途中で稽古が残った暗号に気をつけろ。苏海龙を騒ぐな。何かあったら報告しろ。
3: はい。